tlahtol. Ime walisilte mi listli guan te tlasotla listli. Aso huehue cuicat. Anoso tlahtol. De tlahtol listli.